0: Jessica av Makosir.
1: Og så skal vi ha Vere, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog. Vi har fått en del meldinger inn I appen I dag om at det regner. Det sånn overalt nå?
2: Ja, det är ju ganska så ostabilt vär och lavtrycksaktivitet I hela landet, men vi har några som är värvinnare idag ändå, det har vi.
0: Okej, men det då?
2: Det är Sörlandet och delar av Östlandet.
1: Kan du ta oss lite sån ta överskriften I landet idag?
2: Ja, jag kan ta det igenom landet så om vi börjar med Östafjäs så I eftermiddag och kväll så vill det gå några tordenbyger då, särskilt i inlandet och öst för Oslofjorden. Och ellers då, som jag sa, så vill det vara ganska så bra väder då för Sörlandet och delar av Östlandet. Så det blir perioder med sol och temperaturerna kommer ligga på 25 grader och till och med kanske upp mot 27 grader då öst I Agder och Telemark och I Buskerud. Men på Västlandet så är det för det mesta skyet och det går enkelt regnbyge och temperaturer på 15-17 grader då. Så det är inte väldigt höga temperaturer där. Och för Tröndelag och Nordnorge så vill det ju vara skyet och det vill också vara period med regn och regnbyge. Så ostabilt väder här som lyttare har fått erfarenhet av. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader. Och för Spitsbergen så blir det skyet och sprätt regn och regnbyger och så sludd längst nord. Och 4-5 grader på Spitsbergen.
1: I Nord-Norge, hvordan ser det ut der?
2: Ja, så Nord-Norge og Trøndelag så vil det være perioder med regn og regnbyger, og temperaturerne kommer ligge på 14-16 grader.
0: Strålende, det høres ut som vi ikke helt bor I samme land alltid. Takk skal du ha, Rebecca Rogentin. Jeg må bare spørre helt på tampen. Altså, vi snakker litt om ting vi gjør I skjul I opptur I dag. Har du en sånn guilty pleasure du har lyst til å dele med oss på tampen?
2: Jeg har lite svårt for å komme på noe sånt.
0: Ja, vi setter deg på prøve sånn umiddelbart her nå.
2: Ja. Och så om jag hade haft någonting så hade jag kanske inte delat det heller.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Heldigvis så det flere I appen NRK Radio som har søkt opp opptur og sendt inn sin lille hemmelige ting som de gjør mens ingen ser på. Vi skal høre på Eva Velskram med Vendepunkt, og så skal vi dele hemmeligheter etterpå.

0: Camilla North, som du är.
1: EM i friidrott.
2: Och så kommer han. Ska gå för fullt här, Karsten Warholm. Det är en våldsam start på Warholm, klart raskast i fältet.
1: Höjdpunkten står i kö under EM i friidrott.
2: Det är mer än nog till att vinna guld i EM.
1: Du kan följa de norska EM-hoppen och allt som sker i Birmingham på NRK.

Det var Kate Rusbys version av The Kinks låta The Village Green Preservation Society. En låt som ger mig lite tröst och det är för att det är säsong för att ge och ta emot tröst idag. Vibeke, en rätte skriver, finner tröst i att det är så lyst ute själv om det regnar och är 14 grader. Du, Vibeke, en rätte är flink att se lyspunkter. Jag ska lära lite av dig. Bente skriver, jag är ofta ensam och av och till lär mig, men finner tröst i att löpa i skogen. Og i yoga. Og Bente, jeg håper du møter altså, i løpet av høsten en person som får deg til, og nå tenker jeg ikke på kjæreste, altså. Tenk på liksom vennskap. Får deg til å senke skuldrene og tørre å være goofy og deg selv og ha liksom, fellesskap med. Det trenger vi alle sammen. Gro, tusen takk for at du ærlig med oss. Gro skriver, tur i skog og fjell en veldig god trøst. Hilser fra en flott dag i skogen på Lesjaskog med litt sol. Og det jo klassisk at vi så opptatt av vær, at vær betyr så mye for hvordan vi har det. Jeg har, siden jeg sneik inn en sånn egen en låt, som var mitt eget trøstelåt, så må jeg snart fort med å spille en låt som tilhører spillelista, men jeg har lyst til å si til Henning, som skriver veldig fint, «Jeg finner trøst i sangen «Gud på tronen ennå». Den litt gammel, men minner meg om at samme hvor trist og tungt livet så jeg ikke alene. Jeg har med meg en himmelsk far som vil meg godt.» Altså, Henning, jeg håper du skjønner, selv om jeg skal høre på den, at jeg kan ikke spille salmer nå mellom 2 og 3 på PM på en lørdag, men jeg har tenkt å åpne opp for, kan ikke spille alle, så ikke bli sur og grinte hvis du ikke får låta di, men hvis du har et musikk, en musikkønske med låt som gir deg trøst, sånn som den salmen til Henning gjør, så kan du slenge med det. I din lille historie til meg om hva du gjør eller hva du finner trøst i. Gå inn i appen NRK Radio og så finner du programmet i sommersesong og så kan vi liksom lage en liten liste kanskje da, over sanger og ting vi kan finne trøst i. I wish that I could live in the moment. Imagine that everything's frozen.

Idag syns jag att jag spelar väldigt väldigt bra musik. Detta var Emma Steinbocken för alltid type ting här I NRK P1. Och jag vet inte om du vet det, men nu har det gått 61 minuter av kampen mellan Bolton och Preston North End och Bolton leder 2-0. Det är alltså I Championship. Och grunden att jag vet detta är för att jag har en man, en kjæreste, som syns att det att spela Fantasy Premier alltså League blev för mycket stress och tog gleden ut av att se en fotbollskamp. Alltså att man nästan tog sig själv och hejade på det lag man inte hejade på fördi du hoppade att den spelaren som du hade på banan för att det laget skulle ta mest möjliga poäng. Alltså Fantasy Premier League blev för mycket stress. Så han spelar Fantasy Championship. Jag vet inte om det heter akkurat det, men du skjønner vad jag menar. För där är det sånt att bortsett från Burnley och QPR så hejar han inte så väldigt på någon av laga och är mer avslappad och pragmatisk. Ikke sant? Och jag skrev stickordet tröstemål för jag har också barn som spelar I barnidrotten och på sitt barnfotbollen och där kan ju kampen liksom plötsligt ända sån 7-1 eller 11-3 och att det där ena eller de tre är tröstemål själv på min egen skårings vad heter det skåringslista har jag två mål det ena var ett självmål och det andra var nog ett tröstemål för det var en kamp som vi tappade sån jag vet inte om det blev 14 nej så var det inte I den kampen jag skårade mål så vant vi 14 eller noe sånt, så da var ikke mitt mål så viktig, og I den kampen jeg skårte selvmål da tappte vi nok kanskje 1-3, så det var ikke avgjørende at jeg ødde for de andre, men det var nok avgjørende for min videre fotballkarriere, for maken til liksom jeg tror det å være på et lag synes jeg så gøy, men det å skulle ødelegge for laget synes jeg så skummelt at jeg heller liksom sitter på benken og heier som bare rakkeren enn og gjøre skade da, hvis du skjønner. Og tro meg litt da, når jeg sier, jeg synes at jeg var ganske god på trening. Så I begynnelsen av sesongen fikk jeg kanskje ofte starte, men det ble det fort slutt med. Ok, men I hvert fall, trøstemål! Måtte Preston North End få et trøstemål da. Og helst med en spiller som på laget til gubben, hvis det lov å si.

Carly Rae Jepsen sang I Really Like You I hennes låt fra 2015. Nu ska vi höra en låt som minner oss på hur viktigt det är att ta vare på gamla vänskap I en travel kvardag som är präglad av både familje och jobb. Här är Drillos sin håll på en vän.

Sara Larsson var detta med Can't Tame Her. Den hörde du här i NRK P1. God lördagskväll till dig. Jag heter Alexander och är alltså ditt sällskap här på denna fina kvällen. Jag hoppas du har det bra där som du är akkurat nu. Jag har i alla fall tänkt att göra mitt för att bidra med fin musik. Och akkurat nu så ska du få Stein Torleif Bjella som då han skulle spela in sitt nyaste album fick med sig ingen ringare än gitarrist Mark Ribot. Og hvis jeg da navnet ringer bjella, så gir kanskje Tom Waits da. Han har spilt med Tom Waits på ganske mange av platene hans. Nå altså i norsk samarbeid. Her Sindre Berge.

Det här är alltså tredje singeln ifrån deras tredje album. Du hörde The Cranberries låt heter When You're Gone, selvfølgelig. Umåtelig populär i 1996 här till lands, låg 20 veckor på topp 20 för 30 år sedan, alltså. Så länge sedan är det. Ja, sån hade blivit. Välkommen till lite mimretime här i NRK PN. Jag heter Ellen Flå och har med ett knippe med godlåtar från favorit 10 år mitt i musiken. Jag var ju unge och ungdom det 10 år och hade mycket känslor, vet du.